נמשך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושלך לרגליו, כל ברך תיכה לפניו.

היה לי זכות לשיר את השיר הבא, וגם שרים את זה בכל העולם. ועכשיו יש לנו זכות שהמלחין ואחיו מלהקת אחינו הם פה הלילה, יוחנן שפירו המלחין וישראל מאיר אחיו, בואו על הבמה לשיר את השיר המיוחד.